0: ni ci dok man ba mi ro ru ne o ñu bo mi dok pe wiñ ki ciel ki kan ci ni o ramo ento luutu ne ko ni luuru ki kuni ki pa joni de kalu lu tino pa meni ci la peñ la gamone in ki kome mai bi katti kwere atuli ania jomeo richard pamao luut matin kwane ni Achuli makweri ulwen kingom. Achuli makweri ulwen kingom. Achuli ngumutie un adaun. Ngom mayam tie fudok tie. Kichan matieni yenyu komo garoni. Watie kapoko kilapo ngom waho bondu merok mayam uluru wa mada. Ilok mekwan lutino peromo katupeny. Ento koko kiken ne kwanyo kalim uporo loga. Ludirutie kaporo labon choy doggi kiche kuwan. Achuli makweri ulwen kingom. Achuli kwa penyba. Ngoma uchwalo Kampala unyubale. Kingoma ugamo kikunu atira. Ngoo mapati tekum pe makuluduru kichiru kuyo pe guwako lonyo pachogene. Kima ka awa kon watiro yan wa duju la bon kija. Achuli, ento nen kong. Chake ki jam ya pura, jam ya terra. Kwa kikit adonyi la rubwa atuwa matuwam. Udinyo la mula kikome. Wikikarata ngom iton kape bang chi merok. En pankel adonyi unyuanyo chuch uyo dogo ruot wago ingom kwarwa. Char lokcha achuli una chuli achuli makweri ulwen kingom achuli umaro ruom chidotum achuli maru diru makonya petie utiu nyota ento penkit makuo kwere kija kiken mamari ikom la gamcha utiu ngech ento nen pajone tian lukumu ayebanyo dikal kakuo gip achuli en mugu mati ruom metela kinyin kara kamiro kwo ketiyu kinyin kara no pole tie kayenyo jogane ento ka uno yike ayira la bokeja peny wigi ngom chere kichere ibut peny no gen lutera pole ki wigi ruam mapat pat yein lutino luk kimon machok gipe ento piet ki lutino tie meno pe bo ki gen mogo ikinwa nen lonyo ayara ki amaya wigi ruam kiken kayaki were ja palumerok enu ngit ki ko bwami duju nonge kuno achuli ye wayer kaye ki ken endo chan ki pero palutua pedok kun meta mera nyal ki kweru nyombene watimu meno ento pingo alora penen ikuwa kweru kwan ki ruom wa winyu do ento pingo kuwa pelok meta mera ki rache lutera beno woro do ibur lobo mapat-pat. Win kiri. Ah, ki wawo. Abiri yo laya. Fuda duga. Go na chim chabed manyen. Chwing luwot mugi mono paro pipayo ki don gen tamo pi loko ku. Achuli. Poro ni tie kwene. Ipuru ngon kalonyo tipu wada. Li ikono gwoke kwa gwaka. Wadek kwa kamalach icharwa. Ento wa miro taong kamading. Kamatich parachich, kibiru guji, payenye. Oyuelo mono wa yiro ingom pirutino wa kikwan, chegwore payanyangba. Gyan watiko ngo, ikuma nga, kikwene, mamat, muro, miel, lanyo kwo kiyaro la winywa woro, kunu wanero, wachayo, wakweru kwiri woro, kikenwa. Achuli makweri ulwen kingom wekgo bed miero ikindi
1: ayeye nyano mera ina yele

0: kal min lo ka tie kama le
1: asa na tonu be na waji wani kai miero nyan kama mier cherie ke nyan kama ka tie ti kama ni ji ye ma de se no da wa mu ni bulu ku korole kai kai de kai miero wana wa de ka tienu donga ke di miero be chief justice e yu ko me kwaro ti kai miero be archbishop e cha yu bi jemi wen miero cha mi ke de wa rute wani ku du ina kok mo
0: wa mini kare mi loko lok me juni
2: kampa yuwele ara ya be pere ane koma
3: babi wichi wu style ma be tiyu kere ento wa mwa hane be babi wichi wu ento be timme lutera mia chuli kuwero beru president pe kare malaj uturu temo mao temo guo loko wot magwaro wore yere wot mili ye
0: mana ye gankal maloka tika tiki ye big farmer What tell you? Why you?

0: kwa liet do kwa kwa. Weho bedi piera buru ya bungwen. Ton mea bich, speak fama. Pon mapegik.
1: La wala palorem.
2: La wala palorem.
1: La wala palorem.
3: La wala palorem.